0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg. I'm a

0: your mark, ready, set, let's go. Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.